В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ти то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: В Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення. Тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
5: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
4: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: стінок, не побачив, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином – ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем – освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться – натурально.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона. Це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: freedom. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Програма «Галичина». Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
8: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення. Тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
1: Реклама.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: Ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина. Небо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
3: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: наш край.
1: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Економити з АТБ стало ще простіше.
6: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
6: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
7: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення. Тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Проєкт ТОК на ФМ Галичина. Ближче до зірок.
3: Вітання усім. Сьогодні гості проєкту ТОК – українська співачка Олена Тополя. Олена,
4: привіт.
3: Радий бачити тебе знову в нашій студії. До речі, я згадував, особисто шукав вчора в галереї наші фотографії, бо, виявляється, ми з тобою спілкувалися в нашій студії майже рівно рік тому.
4: Так.
3: Це було 20 червня, сьогодні 14.
4: Я повітила ще, що я в тих самих штанах сьогодні.
3: Серйозно? Так, ти розумієш? Так, ліричний відступ. Я сьогодні, коли переглядав цю фотографію, теж побачив, що та сорочка, яку я хотів одягати, я мав її минулого разу, тому обрав іншу. Радий бачити тебе тут. Насправді, за цей рік дуже багато всього відбулося у твоєму житті. І хочу про це поговорити. Перш за все, що спадає на думку, це після нашої тодішньої розмови, буквально через кілька днів у вашу квартиру влучила ракета, пошкодила, зруйнувало житло.
4: В сусідній будинок, наша квартира була зруйнована теж.
3: Скажи, в якому стані зараз квартира, чи вдалося вже відновити, на якому воно етапі?
4: Вдалося. Ми дуже займалися цим питанням, щоб встигнути в минулому році ще до вересня. Ну, ми не встигли до вересня, звісно. От. Але ну, ми старалися дуже якомога швидше, тому що треба було поспішити до навчального року. От. Тому десь в листопаді ми вже мали майже повноцінний ремонт. Ну, а там якісь моменти, там якісь шафи, те, що всередині вже там якісь доставити меблі, то це вже було не гострим питанням. От головне – стіни, балкони, вікна, двері. От. То все це було зроблено.
3: Загалом після цього прильоту стали уважніше слідкувати за тривогами?
4: Так, ну, скажу так, що коли ще шахеди летять, то ми можемо виходити в загальний коридор, тому що, як показала вже практика, то у нас монолітні стіни, тобто коридор загальний, він є найбільш таким сейфті, коли саме шахеди. Коли це стосується вже ракетного обстрілу, то коридор відміняється, ми йдемо на паркінг.
3: Загалом я знаю, що ви також отримали від держави виплату.
4: Є трохи.
3: Чи вистачило тих грошей на те, щоб відновити всю оселю?
4: Звісно, ні. Але я не маю ніяких претензій. Тобто це державна виплата, я і за неї дуже вдячна. І я розумію, що не наша держава є причина того, що це все відбувається. Тобто люди ні при чому, там державні якісь закони, правила і так далі. Ну, тобто, що це прилітає, що це прилітає на нашу територію, що люди втрачають. От, тому я дякую і за цю допомогу. Мене поставили в курс, що наче ще якийсь там транш має бути маленький, чи в 90 тисяч, ну, судячи з нашого пошкодження квартири. А там вже приходять експерти, вони проводять експертизу по пошкодженнях,
3: угу.
4: Та, тобто все, що треба замінити, і вони рахують по якійсь там своїй ціні. Але, ну, звісно, ми зараз вже поставили і броньовані вікна, і броньовані двері, тому що я скільки скла, от я в житті, якщо зібрати все докупи, я його в житті стільки не бачила, скільки я бачила тоді в той день.
3: Якраз хотів питатись наступне, як тобі весь механізм того, як держава виплачує ці кошти, наскільки це складно отримати, чи є якісь, можливо, моменти, які, ну, на які ти звернула увагу?
4: Ну, це не складно, просто треба уважненько читати все, вивчати, дзвонити, говорити, приходити, дізнаватися, і ви все зрозумієте, і все отримаєте, повірте. Держава не є в цьому питанні тим, хто щось зажимає. Просто треба алгоритм твоїх дій, він має бути таким чітким і правильним, щоб твоя заява була правильно розглянута, оцінена і вчасно, головне.
3: Олено, пропоную зараз нам почути пісню, яка свого часу, до речі, на FM Галичина вперше прозвучала у повній версії українською мовою. Це пісня «Обезброєна». Давай послухаємо її.
4: Давай.

0: Проєкт Ток на FM Галичина. Зірки без дистанції.
1: Нагадую, ми продовжуємо розмову із Оленою Тополею. Ще раз привіт тобі.
2: Привіт.
1: Олено, ми щойно почули твою пісню «Обезброєна». Скажи, по відчуттях, ти досі відчуваєш себе обезброєною?
2: В певній мірі так. В певній мірі так. Знаєш, якщо сприймати зброю свою як, якраз те, від чого хочеться звільнитися, тобто це якісь прояви твого характеру, там наївність, довірливість і ще щось за це, знаєш, ти така, то можна і так звільнитися від цього, я обезброєна, а в іншому розумінні навпаки озброїлася. Які... І дуже сильно.
1: Добре, і ти сказала, які риси ти хочеш якраз обезброїти, а чим озброїлась, якими рисами?
2: Я озброїлася тим, що тепер я собі повністю довіряю. Тому що в моєму житті стається так досить довго, що я відчуваю, бачу, розумію, і хтось ззовні мене переконує в тому, що я все це неправильно бачу, неправильно розумію і, відповідно, неправильно дію. От, коли приходить підтвердження один раз, другий, п'ятий, десятий, того, що насправді то я правильно все відчувала і бачила, я думаю, ну чому я собі не повірила? І кожен раз, знаєш, коли вже там це тисячний раз, коли ти себе питаєш, ну чому я себе не послухав? Ну чому? Я ж все це бачила, я ж все це відчувала. І оці питання, коли воно вже, ну вибачте, задовбує себе отак запитувати, ти себе вже інше питання починаєш задавати. Поскільки це буде продовжуватись? Ну ти можеш вже прийняти рішення. Тобто, рішення прийнято, бам! Ось це має відбутися. І все. І от оце моя зброя тепер. Тепер я маю свої кордони. Тепер я їх чітко можу обмалювати, я про них можу чітко сказати, можу лагідно, можу нелагідно. Я тепер не хороша дівчинка, скажімо, не для всіх. Та? Я тепер дуже конкретна, іноді груба, іноді дуже така невихована, можу навіть так сказати. Але інакше я не зможу донести, наскільки я серйозно налаштована, або наскільки важливо для мене так чи інше проявлятися в мою сторону. Ну, скажімо, це такий певний бунт, але він зараз мені дуже потрібен. Дуже потрібен для того, щоб трошки в своєму просторі почистити повітря, почистити, знаєш, навести порядок, поставити все на свої місця.
1: Ти сказала, що приймаєш рішення більш твердо. Одне з рішень ми також дізналися взимку. Говорю я зараз про розлучення. Скажи, в одному з інтерв'ю ти сказала, що загалом складнішим був не період опісля, а період перед ним.
2: Так.
1: Що саме виявилося цим таким найскладнішим?
2: Ну, розлучення, воно ж не відбувається день в день, правильно?
1: Так.
2: Воно ж якось до того йде. І йде точно не тиждень. От, тому я думаю, що ті, хто це проходив, мене прекрасно зрозуміють. Не знаю, як чоловіки, я тільки за жінок кажу. От, і тим більше жінок, які мовчать в певній мірі якийсь період і проживають це самі з собою. Це такий період досить глибокого аналізу, переосмислення, переоцінки цінностей і так далі. От. Ну, і я думаю, що це для всіх, в такому випадку, для всіх дівчат і жінок період такої примусової дієти, коли ти не можеш їсти, пити, там, вигорає все всередині, ось це дуже тяжко. Насправді, коли от ти всередині себе, оці процеси, які всередині відбуваються, в твоєму розумі, в твоєму серці, в душі. Ну, ось це дуже тяжкий період.
1: Ти, насправді, навіть після цього все одно знайшла в собі сили відкритися, дозволити війти новим почуттям у твоє життя. Ну, тим не менше, ця історія теж має такий доволі специфічний фінал. Скажи, будь ласка, після всього, що сталося, довіряти людям стало складніше?
2: Я багато думала на цю тему. Не те, щоб складніше, я тепер більше перевіряю, але я можу сказати так. Знаєш, найпрекрасніше в цій всій жахливій ситуації, яку для мене створили, найпрекрасніше було те, що я розумію, хто я. Я на себе дивлюся, я себе знаю, і я знаю, що я ні намірів подібних ніколи не мала в своїй голові, ні подібних вчинків, ні чогось взагалі подібного такого гнилого, як це зробили в мою сторону. Я зрозуміла, що була помилка в тому, що якщо ти не така людина, і ти не очікуєш, відповідно, що до тебе так буде ставитися. Ось в цьому помилка. Ти чекаєш, що люди будуть такі самі, як ти, до тебе. От ти до них, і вони до тебе. Ні, так не буде. Буде так, як вони захочуть. Але твоя задача перед самим собою і перед творцем точно знати, хто ти. Якщо ти чистий, чесний, якщо ти дійсно зі світлими помислами, зі світлими своїми вчинками, коли ти дійсно довіряв, був щирим, от просто з відкритим серцем, то це їх проблеми, розумієш? Оце вони будуть вигрібати в своєму житті, не я. Я не буду вигрібати за них.
1: Карма
2: вони
1: працює завжди.
2: Будуть вигрібати. І повірте, цей рік дуже справедливий. Прилетить кожному, за кожне. І я просто, я от кожен день я повертаюся до себе з цим, хто я. От хто я сьогодні, вчора, завтра, хто я? Я маю це вибирати кожен день, кожен ранок я маю вибирати, як я живу. І не відходити від цього шляху. І я всім бажаю, щоб світло в душі, гарні наміри, віра в себе і впевненість, така безсумнівна впевненість в собі, хто би що не намагався зробити проти вас, навколо вас, вірте в себе, якщо ви дійсно не мали поганих намірів до інших людей і так далі, не робили нічого такого подібного, що роблять до вас, намагаються вас знищити, повірте, кожному буде своя відповідь, і вона буде дуже чесною.
1: Олена, якщо коротко, чим найближчим часом потішить своїх фанів Олена Тополя?
2: Ой, я потішу. Я сьогодні буду співати перший раз на сцені Львова. Я ніколи ще не виступала з моїм новим синглом ще, але ми вирішили з оркестром, чому б не заспівати саме цю нову пісню. Називається «Забери мене». Це дуже така теж пісня про прийняття. Тому хто хоче почути, приходьте, тому що поки що ми її не будемо випускати, це буде ексклюзивне виконання. Ну і, в принципі, ми дуже готуємо наш тур, який почнеться восени. Це тур «Фенікс». Перероджуємося, робимо рок і запалюємо серця. Нехай горить, палає техніка ворожа, а очі наші, наші наміри і наша жага до життя перемагає.
1: Дякую тобі, Олена, за цю розмову.
2: І
1: був радий бачити тебе у цій студії.
2: Навзаєм.
1: Це був проєкт ТОК. Мене звати Андріан Хома. Скоро почуємось. Всім па-па.
0: Проєкт ТОК на FM Галичина. Розмови, які варто почути. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальний.

0: військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення. Тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
2: Реклама.
4: Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
7: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
6: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
7: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
6: Лідея – європейська якість для українських полів.
8: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
10: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.
13: Проєкт ТОК на FM Галичина.
14: Ближче до зірок.
15: Вітання усім, ми знову в ефірі із проєктом ТОК, і сьогодні маємо нового гостя, якого насправді представляти довго не потрібно, бо це людина, яка є учасником гурту, який реально знають всі. Гурт «Танок на Майдані Конго», фагот на FM Галичина, привіт вам!
16: Доброго дня всім!
15: Слухай, сьогодні насправді дуже символічна розмова може вийти, адже саме сьогодні, 14 червня, але 37 років тому почалася історія гурту «Танок на Майдані Конго». Вітаю!
16: Так,
15: вітаю.
16: Да, збіглося, бачиш, як все. Святкуємо день народження гурту у Львові.
15: А ви пам'ятаєте той день у 1989-му? І взагалі могли уявити, що гурт стільки проіснує?
16: Я трошки пізніше підтягнувся. Я підтягнувся десь в 95-му, 96-му. Ми вже стали танком на Майдані Конго. Саме це ми святкуємо як 30 концертних сезонів, тому що на все заплутано. Uh-huh. А типу, в 89-му, тоді, це наші два батьки-засновники гурту Фоз і Котя. І ось вони до цього часу грають разом, але вони тоді десь там в піонерському таборі якомусь там, знаєш, першу якусь свою пісню написали під гітарку, і вважається, що тоді вони започаткували свою музичну, скажімо так, своє музичне майбутнє. А от той «Танок на Майдані Конго», котрий вже зараз, ми це називаємо театральні сезони наші, він стартанув якраз 96-го року. Так що можна сказати, це ювілейний 30-й рік і наших театральних сезонів.
15: За ці роки взагалі були моменти, коли здавалося, що історія гурту може якось завершитися?
16: Ну, та звісно, понятно, що нічого не буває просто, знаєш, по одній смузі, скажімо так. Воно все хвилями, різні бували ситуації, але підсвідомо ми ж розуміємо, що, напевно, що якщо не можеш писати музику, не пиши, а ми не можемо не писати, тому пишемо і не зупиняємося.
15: Слухайте, а був якийсь момент от для вас найнеочікуваніший, коли ви дійшли до того, що насправді діти тих людей, які росли на ваших піснях, вже теж слухають ваші пісні?
16: Так і є, да, вже у деяких і онуків.

0: Значить, талановиті СММники щось радять, і ми з чимось погоджуємося, іноді ти розумієш, що ти не розумієш, для чого воно треба, а потім, коли воно виходить в ефір, ти розумієш, починаєш розуміти, для чого це було зроблено, як воно залітає, не залітає. Ну, це ж зараз все ж саме так от воно працює, тому що, ну, такі алгоритми, такі вже, таке сьогодення. Тому що, знаєш, 30 років тому інше вже, геть було інше сьогодення, сьогодні таке.
1: А ви чомусь відмовляєте СММникам?
0: Відмовляємо?
1: Так.
0: Ні, ну, буває, звісно, знаєш, якісь речі, там, може, ну не зовсім, скажімо так, комфортні або не зрозумілі зовсім. Хоча вони в нас талановиті, вони вже розуміють, що нам можна продати, а що ні, да, щоб воно в контексті було і гармонійно, скажімо так.
1: За ці роки, які минули, насправді дуже багато всього відбулося в межах нашої країни. Розпад Союзу, 90-ті, революції, повномасштабка. Як вам здається, що найбільше змінилося в українцях за цей час?
0: Мені здається, що вони саме почали себе ідентифікувати. Тобто, знаєш, ідентичність, мені здається, все ж таки стала набагато яскравіше проявлятися. І, знаєш, і напевно, що якесь усвідомлення теж почало з'являтися більш потужне, а ну, у більшості, скажімо так, більше кількості людей це починає усвідомлювати. І мені здається, що, знаєш, дуже важко боротися з меншовартістю всередині кожного, коли це, знаєш, насаджувалося впродовж там століть. Але навіть це, я бачу, вже пропрацьовується, і багато людей починають вірити і любити себе як українців сам. І це дуже круто.
1: Яким бачите майбутнє? Воно далі буде продовжуватися в тому ж дусі, так розвиватися і просуватися оце наше краще сприйняття себе.
0: Да, це, знаєш, треба було вдягнути окуляри і процитувати Лінча, коли він сказав, типу, я в темних окулярах, тому що я бачу наше майбутнє, і воно яскраве.
1: Прекрасно, слухай, на ці яскраві.
0: І воно світиться і засліплює.
1: Я пропоную на цій яскравій ноті якраз почути одну із ваших пісень «Жупан».
0: Давай.
1: Пісня, яка вийшла у 2000-й, реально моментально стала хітом. Давайте почуємо її.

0: Проєкт Ток на FM Галичина. Зірки без дистанції.
1: Продовжуємо спілкуватися із Фаготом і з гурту «Танок на Майдані Конго». Фагот, у який момент взагалі ви відчули, що музика – це вже не тільки сцена, а десь і така громадянська позиція?
2: Не знаю, ми, знаєш, про це ніколи не думали. Просто робили, що вважали за потрібне, знаєш. І там, ми завжди думали про політичну складову, тому що, знаєш, якщо ти не цікавишся політикою, політика завжди буде цікавитись тобою, знаєш, якщо треба просто продивитися і вивчити хоч невеличкі шматочки української історії, то ти розумієш, що якщо ти не придивляєшся до цього, то вона до тебе точно придивиться, розумієш, і потім буде сандармох і все таке.

0: інше. Тому, знаєш, тому свідомо це треба було робити, і ми це робимо. І так і історія України за 5 хвилин з'явилася, та й багато чого. Тому що, знаєш, освітні процеси, вже з роками розумію, що освітні процеси – це дуже важливо. Це якраз і є той фундамент завтрашнього дня. І якщо цим не займатися, буде гірше. Треба цим займатися.
1: Гурт ваш насправді є дуже активним у плані благодійних концертів і зборів. За травень ви за 3 концерти зібрали понад 1 мільйон гривень. Взагалом за 25-й рік, я проглянув, є навіть така інформація, що ви накопичили понад 10 мільйонів гривень на зборами є на концертах. Таке. І взагалом, зараз, що складніше, написати нову пісню чи закрити збір?
0: Воно все важко, але все непросто, тому що на початку було легше, знаєш, коли підйом був і грошей у людей було більше, а зараз, звісно, важче стає, але все одно воно, ну, ми усвідомлюємо, що це обов'язково треба робити, бо, знаєш, якщо не втримається нуль, то українська культура просто перестане існувати. Всіх нас знищать, так як вже декілька разів робили, розумієш? Тому ми свідомо на це йдемо і свідомо цим займаємось. Нуль треба підтримувати кожному.
1: Ну, як ставитись до того, що навіть попри це все є певні артисти, які за благодійні концерти просять гонорари. Що можете сказати?
0: Ні, ну артистам теж треба жити, розумієш? Знаєш, ми коли збираємось, само собою, що ти ж не можеш писати музику сам безкоштовно, ти все одно треба вкладати в це гроші. Запис будь-якої пісні теж коштує. І студії коштують, і інструменти коштують. Все теж важливо. Тому це треба знаходити, знаєш, що називається, проміж крапельками. І благодійністю займатися, збирати на хлопців і, само собою, думати про себе без цього ніяк.
1: Ви, взагалі, родом з Харкова. Зараз так. Місто, воно знаходиться постійно під атаками. Так. Як, взагалі, змінилося відчуття дому?
0: Та як, воно... Зараз дуже шкода, звісно, Харків. Раніше він був такий, знаєш, на перехресті торговельних шляхів, такий, знаєш, бурхливе місто. Зараз набагато важче. Це, знаєш, такий все ж таки, можливо, поки що логістичний тупік, але Харків потужний, він впорається, я вірю в це.
1: Дякую вам за відповіді, за цю розмову. Насправді, наостанок, чого очікувати попереду ще від гурту «Танок на Майдані Конго»?
0: Та вже скоро. Ми будемо цього року святкувати наші 30 сезонів, будемо восени робити велику програму з симфонічним оркестром, так що приходьте на концерти, далі буде.
1: Обов'язково чекаємо. Дякуємо, Фогод, за те, що завітали до нас. Будемо раді бачити вас із новими прем'єрами і з анонсами концертів, які нас чекають попереду. Мене звати Андріан Кума, це проєкт «Ток» на FM Галичина. Почуємось.
2: Проєкт «Ток» на FM Галичина. Розмови, які варто почути. Реклама на FM Галичина. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ «Галичина».

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Соціальна реклама.
1: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Економити з АТБ стало ще простіше.
5: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
5: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
8: У березні 2014 року Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом України. Це закріпило їхній особливий правовий статус та історичний зв'язок із землею Кримського півострова. Історія кримсько-татарського народу бере свій початок у 1449 році, коли на уламках Золотої Орди виникло незалежне Кримське ханство. Його засновником став перший хан із династії Гіреїв – Хаджі Гірей. Перед цим він вів довгу боротьбу за закріплення своєї влади у Криму. Певний час майбутній хан навіть жив у Литві як політичний емігрант. Хоча Хаджі Гірею вдалося відстояти незалежність Криму від Золотої Орди, проте через короткий час ханство потрапило у васальну залежність від Османської імперії. При цьому Гіреї стали ключовим союзником турків у Північному Причорномор'ї. Попри цей васалітет, кримський хан володів особливим статусом у середині османської ієрархії. Згідно із тогочасною традицією, якби повністю вигасла правляча османська династія, саме правитель із кримського роду Гіреїв мав посісти престол і стати султаном у Стамбулі. Головним символом кримських татар став родовий знак династії Гіреїв – тризуба тамга. Навіть сьогодні цей давній герб залишається незмінним національним знаком кримських татар. Головною релігією кримського суспільства став іслам, який вплинув не лише на духовне життя, а й на закони, суд та побут півострова. Центром держави стало місто Бахчисарай. На початку 16 століття тут був побудований палац кримського хана. В перекладі слово «Бахчисарай» означає «палац в саду». Пізніше ця назва поширилася на все місто. Протягом століть кримські татари здійснювали воєнні походи на сусідні українські землі, які входили до складу Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої. Ці напади супроводжувалися масовим взяттям місцевого населення у полон, так званий ясир. Саме внаслідок одного з таких нападів бранкою стала Анастасія Лісовська, більш відома як Роксолана. Згодом вона потрапила до султанського гарему в Стамбулі і стала дружиною Сулеймана Пишного. У 16 столітті Кримське ханство було доволі сильним геополітичним гравцем. Зокрема, у 1571 році хан Девлет Гірей здійснив масштабний похід проти Московського царства. Тоді Кримське військо повністю спалило Москву, змусивши Московського царя Івана Грозного Грозного поновити виплату данини хану. У середині 17 століття геополітична ситуація в регіоні змінилася, і хан Іслам III Гірей став головним військово-політичним союзником гетьмана Богдана Хмельницького. Однією із причин такого українсько-татарського союзу був гострий брак кіноти у козацькому війську. В цей час було життєво необхідно для маневреної війни на відкритій території степу проти польської гусарії. Крім того, такий союз забезпечував не напад татар з півдня, адже якщо козаки дружать із татарами, то кримські загони не вдарять у тил українському війську. У другій половині 18 століття ситуація в Причорномор'ї загострилася. Тоді в ході російсько-турецьких війн Москва поступово завоювала південь України, витісняючи звідти Османську імперію. У 1774-му між державами було підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за умовами якого Росія завоювала землі між річками Південний Буг і Дніпро, відрізавши Кримське ханство від решти території Османської імперії. До речі, важливу роль у цій війні відіграли запорозькі козаки. Росія ж віддячила їм, знищивши Нову Січ. Після цього договору Кримське ханство проголошувалося повністю незалежним від Османської імперії, що суттєво послабило його оборонні можливості перед загрозою від Москви. Проте незалежність тривала недовго, і вже у 1783 році російська імператриця Катерина ІІ своїм указом повністю ліквідувала Кримське ханство. Після чого почалися масові утиски мусульманського населення, і тому багато тисяч кримських татар, рятуючись, змушені були емігрувати на підконтрольній Османській імперії території. У 19 столітті, час жорстокої русифікації, на півострові діяв Ісмаїл Гаспринський. Він певний час був міським головою Бахчисараю і став лідером кримсько-татарського національного відродження. Він заснував і видавав газету «Терджиман» або ж «Перекладач». Ця газета тривалий час залишалася єдиною тюркомовною газетою в Російській імперії. В ній поширювалися ідеї реформування ісламської освіти і далеко за межі Криму. На початку 20-го століття, під час розпаду Російської імперії, національний кримсько-татарський рух очолив номад Челебіджіхан. У 1917 році він став першим головою Курултаю кримсько-татарського народу. Крім того, Челебіджіхан є автором вірша, що став національним гімном татар. Проте його доля закінчилась трагічно. Лідер кримських татар був розстріляний більшовиками. У цей же історичний період працював Агатангел Кримський, видатний український сходознавець та поліглот, який мав кримсько-татарське коріння. Він досконало володів десятками мов і був автором багатьох праць з історії, мови та культури мусульманських народів Сходу. Він, як і багато інших науковців того часу, піддався сталінським репресіям і помер у тюрмі. Проте найбільш трагічною сторінкою в історії кримсько-татарського народу став травень 1944 року, коли за наказом Сталіна була здійснена насильницька депортація кримських татар з їхньої історичної батьківщини до віддалених районів Центральної Азії та Сибіру. В цей час у лавах радянської армії проти нацизму воював уродженець Криму Амет Хан Султан. Це легендарний пілот ас, двічі герой Радянського Союзу, який здійснив сотні бойових вильотів. Проте навіть попри свої надзвичайні воєнні заслуги, він піддавався жорсткій дискримінації з боку радянської держави. Причина цього – кримсько-татарська національність і відкрита відмова зректися свого народу. Лише під час хрущовської відлиги радянська влада видала указ, який звільнив кримських татар із режиму спецпоселень. Але водночас цей документ категорично заборонив їм повертатись на батьківщину до Криму. Це не була повноцінна реабілітація, оскільки з кримсько-татарського народу не зняли абсурдні звинувачення у масовій зраді, а також їм не повернули конфісковане під час депортації житло та майно. Проти цього безправ'я активно виступали радянські правозахисники. Серед них особливе місце посідав відомий дисидент, радянський генерал Петро Григоренко, який відкрито боровся за громадянські та національні права кримських татар. За свою солідарність із депортованими він піддався переслідуванням, арештам і примусовому лікуванню у психіатричних лікарнях. У 1974 році під тиском правозахисного руху офіційна заборона на повернення татар до Криму була формально скасована. Проте на практиці місцева кримська влада за вказівкою з Москви категорично відмовляла кримським татарам у наданні прописки та працевлаштуванні. Через це тисячам сімей, які намагалися купити житло на своїй історичній батьківщині, доводилося роками жити на фактично нелегальному становищі під постійною загрозою повторного виселення. Кардинальні зміни відбулися лише наприкінці перебудови, коли у 1989 році почалася масова репатріація, тобто повернення кримсько-татарського народу на свою історичну батьківщину. Впродовж кількох років змогли організовано та стихійно повернутися близько 250 тисяч кримських татар. Проте тут на них чекало інше випробування. Як потім згадуватиме кінорежисер Ахтем Сейтаблаєв, кожний кримський татарин мав бути істориком і пояснювати сусідам, колегам, знайомим, що таке автохтонний народ, які ріки й гори в Криму мають кримсько-татарські назви, чому ні до якої Монголії ніхто повертатися не повинен. Після проголошення незалежності України почав свою діяльність меджліс кримсько-татарського народу як найвищий представницький орган. Першим багаторічним головою меджлісу став дисидент, правозахисник і радянський політв'язен Мустафа Джемільов. Його авторитет став символом мирної боротьби за права людини. Сьогодні обов'язки голови меджлісу кримсько-татарського народу виконує відомий український політик та громадський діяч Рефат Чубаров. У 2014 році Росія анексувала Крим. Цей час кримські татари зайняли відкриту проукраїнську позицію, що призвело до нових репресій, арештів, викрадень та переслідувань з боку російської влади. Незважаючи на всі історичні випробування та сучасні загрози, кримсько-татарська культура продовжує активно розвиватися та інтегруватися в загальноукраїнський культурний простір. Наприклад, активно працює вже згаданий кінорежисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв. Крім того, популярно є співачка Джамала, яка своєю творчістю та перемогою на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення відкрила світу трагічну історію кримських татар.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після дощ. Що завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: У Львові сьогодні від 12 до 18 градусів, а дощ очікується у другій половині дня. У Тернополі – до 21 градуса тепла. Можливий невеликий дощ, який чергуватиметься з проясненнями. У Луцьку та Рівному стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів. Переважатиме хмарна погода з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську повітря прогріється до 21 градуса, а ближче до вечора – можливий дощ. У Чернівцях буде від 17 до 21 градуса тепла, а дощитиме протягом усього дня, часом слабше, часом інтенсивніше.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина. Привіт.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Львові від 12 до 18 градусів тепла. У другій половині дня синоптики прогнозують дощ. У Тернополі повітря прогріється до 21 градуса. Протягом дня можливий дрібний дощ, але з перервами на прояснення, тож сонце час від часу все ж нагадуватиме про себе. У Луцьку та Рівному очікується від 16 до 20 градусів. День буде хмарним, але з проясненнями, без істотних опадів.
0: Реклама. Після до дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
3: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
2: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона. Це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно.

0: З блоків Stonelight.
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Lovely Lev Development.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: FM Галичина